tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Poštovani slušalci, dobro jutro sa talasa radija Crnogorske prijestolnice. Ovo je vrijeme kada započinjemo program i nadam se da vas zatičemo u lijepom i dobrom raspoloženju. A kratko ću najaviti program, već u 8 sati i 15 minuta slijede servisne informacije, a u 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije i najvažnije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu puno zanimljivih i korisnih sadržaja za vas. Pratite nas, budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada, čitajte portal Cetinski list i slušajte vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

8 je časova i 30 minuta talasi Radio Cetinja, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem internetu, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. I mural i pjesma vode u zatvor, Bošnjačka stranka amandmanom traži da veličanje osuđenih ratnih zločinaca prestane, odnosno postane krivično djelo. Murali, pjesme, grafiti, govori, transparenti, simboli, pisane riječi, obilježavanje godišnjica i javno okupljanja kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci mogli bi u buduće biti obuhvaćeni krivičnim zakonikom ako Skupština prihvati amandman vladajuće Bošnjačke stranke. Klub poslanika BS-a predložio juče da se postojeći član koji već sankcioniše određene oblike javnog odobravanja, negiranja i opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina proširi tako da se krivično djelo kažnjava i veličanje osoba koje su za ta djela pravosnažno osuđene. Šimun ne vidi što vidi inspektor ministarstva o nalazu koji se odnosi na sporni obračun. Ministarstvu zdravlja dostavljena je dokumentacija nadležnog inspekcijskog organa koja se odnosi na pitanje prekovremenog rada vede direktora Instituta za javno zdravlje Cetinjanina Ivana Samardžića. Ista je pažljivo razmotrena u okviru nadležnosti ministarstva, imajući u vidu prirodu i obim posla koje institut obavlja, kao i odgovornost rukovodioca za njegovo kontinuirano funkcionisanje. Cijenimo da je angažovanje vede direktora u režimu prekovremenog rada imalo opravdan osnov. Za vijesti je ovo zvanično rečeno iz Ministarstva zdravlja kojim rukovodi ministar Vojislav Šimun.

Vladajuća većina uvjerena da inicijativa za smjenu Mandića neće proći i Nenezić poslanici treba da budu u sali. Predstavnici vladajuće većine, Jelena Nedović i Momčilo Leković, poručili su u emisiji Argumenti na televiziji Crne Gore da neće podržati inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da vjeruju da ona neće proći. Sa druge strane, poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić smatra da svi poslanici treba da budu u skupštinskoj sali kada se o inicijativi bude raspravljalo, navodeći da je to pitanje integriteta i civilizacijski čin. Gosti emisije govorili su i o prvostepenoj presudi bivšem ministru Milutinu Simoviću i radu pravosudnih institucija. Dakle, više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. Požar koji je izbio blizu Ostroga pod kontrolom očekuje se da će biti ugašen. Požar koji je sinoć izbio u neposrednoj blizini manastira Ostrog trenutno je pod kontrolom i očekuje se da će jutros biti ugašen, rekao je Slavko Tadić, komandir Nikšićke službe zaštite i spašavanja. On je za portal Radio Televizije Nikšić kazao da su nikšićki vatrogasci sinoć uočili požar i odmah poslali jednu ekipu. Ta ekipa ostala je sinoć čitavu noć. Jutros je preventivno tamo, sve pod kontrolom, da nikako niko ne brine, kazao je on. Jutros dolazi helikopteri vojske Crne Gore, to su nam najavili za 9 sati. 8:35, bile su to najnovije vijesti sa crnogorskih portala. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestavnice. U nastavku programa puno dobre muzike, ja sam barem tako nadam od naše kolege, a već u 9 sati čućete vijesti radija crnogorske prijestavnice. Budite uz nas!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

o tvoje vreme, kad se penjem tebi vilo. Javora i borova, od katuna do tvorova, sva od riječi i obraza.

0: Radio, de cine.
1: Art Info.

Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo bit će održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu 12. septembra u 19 sati. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Posljedna odjeljak posvećen je bibliografiju kojem je dat popis Perovićevih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije, kako najavljuju, bit će održana i dodjela nagrade Milenko Aperović za najbolji studentski esej koju su ustanovili porodica Perović i crnogorski PEN centar. Dugometražni igrani film Vidra reditelja Srđana Vuletića, scenariste Stefana Boškovića i producenta Ivana Đurovića selektovan je u takmičarski program Balkanskog dugometražnog filma 18. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Prištini PriFest. Film će na PriFestu imati kosovsku premijeru, a projekcija je zakazana za subotu 12. septembar u bioskopu Kino Armata u Prištini. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti priredit će izložbu radova likovnih umjetnika pod nazivom Kontinuiteti, koja će biti otvorena 15. septembra u 20 časova u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 19 istaknutih likovnih umjetnika, članova Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Postavka, kako navode organizatori, obuhvata različite generacije i umjetničke poetike, kroz koje se prepliću elementi nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim likovnim tokovima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom. Murali, pjesme, grafiti, govori, transparenti, simboli, pisane riječi, obilježavanje godišnjica i javna okupljanja kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci mogli bi u buduće da budu obuhvaćeni krivičnim zakonikom ako Skupština Crne Gore prihvati amandman vladajuće bošnjačke stranke o tome. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku Tulsku oblast, dok je 8 osoba povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima koji su jutros izazvali požar u stambenoj zgradi u Kijevu, saopštile su vlasti, a prenosi novinska agencija Reuters. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne duži sunčani periodi, a tokom dana na sjeveru po kotlinama magla, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su mogući i vremenske nepogode. Temperatura dnevna danas od 23 do 34 stepena, a trenutno na Cetinju 25 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u talasima Radija Crnogorske prijestolnice.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
3: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Na početku servisne informacija. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 16 sati bez struje ostati Grahovska ulica, Ivan Begova, Obilića, Poljana, Bogišin, Krši, dio Donjeg kraja, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo biće održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu 12. septembra u 19 sati. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro EduPharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održane danas u Vladinom domu u 16 časova. Organizatori su najavili da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fizioterapije i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori prije podne sunčani periodi. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačani jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno oko 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo bit će održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu 12. septembra u 19 sati. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Posebni odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis Perovićevih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije, kako najavljuju, bit će održana i dodjela nagrade Milenko Aperović za najbolji studentski esej koju su ustanovili porodica Perović i Crnogorski PEN centar. Dugometražni igrani film Vidra reditelja Srđana Vuletića, scenariste Stefana Bošković i producenta Ivana Đurovića selektovan je u takmičarski program Balkanskog dugometražnog filma 18. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Prištini PriFest. Film će na PriFestu imati kosovsku premijeru, a projekcija je zakazana za subotu 12. septembar u bioskopu Kino Armata u Prištini. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti priredit će izložbu radova likovnih umjetnika pod nazivom Kontinuiteti, koja će biti otvorena 15. septembra u 20 časova u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 19 istaknutih likovnih umjetnika, članova Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Postavka, kako navode organizatori, obuhvata različite generacije i umjetničke poetike, kroz koje se prepliću elementi nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim likovnim tokovima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Art Info.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Svake godine u Holandiji, rodnom mjestu Vincenta van Gogha, velike povorke potpuno prekrivene dalijama preuzimaju ulice grada. Ova spektakularna cvjetna parada datira iz 1936. godine, a uglavnom je organizuju volonteri. Ulice malog holandskog grada ispunile su ogromne i raskošne cvjetne skulpture. Pola miliona cvjetova koristi se za ukrašavanje povorki, od kojih neke dostižu visinu od nekoliko metara. Na ovogodišnjoj 80. paradi učestvovalo je 20 holandskih sela. Pripreme za festival traju nekoliko mjeseci prije samog događaja, a u njima učestvuju timovi iz različitih dijelova grada koji ovaj događaj pretvaraju u umjetničko takmičenje i trenutak slave. Održana parada više liči na pokretnu umjetničku izložbu nego na običnu povorku. Nije neobična samo veličina skulptura, već činjenica da ih prave ljudi iz čitave zajednice. Za mnoge od njih parada je događaj godine. Ova neobična priča počela je još 1936. godine kao proslava rođendana kraljice Vilhelmine. Svaka nova generacija donosi nove ideje, tehnike i stilove. I možda je upravo u tome njena najveća posebnost, jer jednom godišnje u rodnom mjestu Vincenta van Gogha cvijeće ne stoji u vazama, već prolazi ulicama grada.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Zamislite da jednim izdahom možete poslati poruku, uključiti uređaj ili pozvati pomoć. Kineski istraživači razvili su malu nosivu optoelektronsku kopču koja pretvara dah u digitalnu komandu, pa tako izdah postaje svojevrsna nova tipka za upravljanje elektronikom. Ova tehnologija otvara mogućnosti za beskontaktno upravljanje uređajima i nove oblike komunikacije za osobe kojima su klasični načini upravljanja otežani. Kineski naučnici napravili su optoelektronsku kopču koja reaguje na dah za beskontaktnu interakciju. Istraživači su demonstrirali nekoliko mogućih primjena, a dugi izdah može aktivirati udaljeni hitni alarm, što bi moglo biti korisno za starije osobe koje žive same ili za ljude sa ograničenom pokretljivošću. Kratki i dugi izdasi mogu se kombinovati u kodirane komande kojima korisnik može slati jednostavne poruke poput gladan sam, osjećam bol ili uključi i isključi svjetlo. Također, kopča može biti ugrađena u zaštitnu masku radi praćenja obrazaca disanja. Optoelektronska kopča je mali nosivi uređaj koji kombinuje optičke, svjetlosne i elektronske komponente kako bi pretvorio neki fizički stimulans, u ovom slučaju izdah, u električni ili digitalni signal. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
6: Joj, telefon!
3: Ista ti!
7: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
8: Kasnimo!
7: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti!
6: Kao mama i kao tata, copy-paste!
7: Mtel, imate prijatelje!
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
9: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži danas će do 16 sati bez struje biti Grahovska ulica, Ivan Begova, Obilića Poljana, Bogišin Krš i dio Donjeg kraja. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo biće održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu 12. septembra u 19 sati. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis Perovićevih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro EduPharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, biće održan danas u Vladinom domu u 16 časova. Organizatori su najavili da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom iduće godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešće i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori, promjenljivo oblačno, mjestimično, kiše ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju je trenutno 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Dio grada bez struje, prvi međunarodni stručni skup danas na Cetinju. Promocija zbornika Milenka Perevića s jutra na Fakultetu za crnogorski jezik. Vrijeme s jutra oblačno sa kišom.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži, danas će do 16 časova bez struje biti Grahovska ulica, Ivan Begova, Obilića, Poljana, Bogišin, Krši i dio Donjeg kraja. Zbog radova na mreži, saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, biće održan danas u Vladinom domu od 16 časova. Organizatori su najavili da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanje i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Promocija zbornika Milenko A. Perović Život i djelo biće održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s jutra od 19 časova. Zbornik, kako su naveli organizatori, donosi 13 radova o autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Poseban odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis Perovićevih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovani tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacije o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna od do 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 17 časova. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala vam na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Svake godine u Holandiji, rodnom mjestu Vincenta van Gogha, velike povorke potpuno prekrivene dalijama preuzimaju ulice grada. Ova spektakularna cvjetna parada datira iz 1936. godine, a uglavnom je organizuju volonteri. Ulice malog holandskog grada ispunile su ogromne i raskošne cvjetne skulpture. Pola miliona cvjetova koristi se za ukrašavanje povorki, od kojih neke dostižu visinu od nekoliko metara. Na ovogodišnjoj 80. paradi učestvovalo je 20 holandskih sela. Pripreme za festival traju nekoliko mjeseci prije samog događaja, a u njima učestvuju timovi iz različitih dijelova grada koji ovaj događaj pretvaraju u umjetničko takmičenje i trenutak slave. Održana parada više liči na pokretnu umjetničku izložbu nego na običnu povorku. Nije neobična samo veličina skulptura, već činjenica da ih prave ljudi iz čitave zajednice. Za mnoge od njih parada je događaj godine. Ova neobična priča počela je još 1936. godine kao proslava rođendana kraljice Vilhelmine. Svaka nova generacija donosi nove ideje, tehnike i stilove. I možda je upravo u tome njena najveća posebnost, jer jednom godišnje u rodnom mjestu Vincenta van Gogha cvijeće ne stoji u vazama, već prolazi ulicama grada.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Zamislite da jednim izdahom možete poslati poruku, uključiti uređaj ili pozvati pomoć. Kineski istraživači razvili su malu nosivu optoelektronsku kopču koja pretvara dah u digitalnu komandu, pa tako izdah postaje svojevrsna nova tipka za upravljanje elektronikom. Ova tehnologija otvara mogućnosti za beskontaktno upravljanje uređajima i nove oblike komunikacije za osobe kojima su klasični načini upravljanja otežani. Kineski naučnici napravili su optoelektronsku kopču koja reaguje na dah za beskontaktnu interakciju. Istraživači su demonstrirali nekoliko mogućih primjena, a dug izdah može aktivirati udaljeni hitni alarm, što bi moglo biti korisno za starije osobe koje žive same ili za ljude sa ograničenom pokretljivošću. Kratki i dugi izdasi mogu se kombinovati u kodirane komande kojima korisnik može slati jednostavne poruke poput gladan sam, osjećam bol ili uključi i isključi svjetlo. Također, kopča može biti ugrađena u zaštitnu masku radi praćenja obrazaca disanja. Optoelektronska kopča je mali nosivi uređaj koji kombinuje optičke, svjetlosne i elektronske komponente kako bi pretvorio neki fizički stimulans, u ovom slučaju izdah, u električni ili digitalni signal. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim, Radio Cetinja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.
2: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, otvoren je danas na Cetinju. Tema skupa je farmacija inspirisana prirodom, a organizatori MEPS-a navode da će tokom 3 dana trajanja skupa stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanje i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Čitaonica Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva radi samo u jutarnjoj smjeni od 7 do 11 sati. Kako su saopštili iz biblioteke, razlog je kvar na vodovodnim instalacijama, a o ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar u subotu 12. septembra u 19 sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković Perović i Miloš Perović, a u okviru programa biće dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Cetinje Info.
1: Jedna informacija iz sporta, crnogorski parastonoteniser Filip Radović s jutra počinje nastup na elit turniru u Ivlinu na domak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i Abdel Rahmanom Abdel Wahabom iz Egipta. Oba meča grupne faze odigraće s jutra protiv Abdel Wahaba od 10:10, a Funajame od 15 sati i 40 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom dana, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova, a trenutna temperatura u našem gradu je oko 29 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo bit će održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu 12. septembra u 19 sati. Zbornik, kako navode organizatori, donosi 13 radova o autorovom naučnom radu i građanskom aktivizmu. Posebni odjeljak posvećen je bibliografiji u kojem je dat popis Perovićevih knjiga, studija i rasprava. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru promocije, kako najavljuju, bit će održana i dodjela nagrade Milenko Aperović za najbolji studentski esej koju su ustanovili porodica Perović i crnogorski PEM centar. Dugometražni igrani film Vidra reditelja Srđana Vuletića, scenariste Stefana Bošković i producenta Ivana Đurovića selektovan je u takmičarski program Balkanskog dugometražnog filma 18. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Prištini PriFest. Film će na PriFestu imati kosovsku premijeru, a projekcija je zakazana za subotu 12. septembar u bioskopu Kino Armata u Prištini. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti priredit će izložbu radova likovnih umjetnika pod nazivom Kontinuiteti, koja će biti otvorena 15. septembra u 20 časova u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 19 istaknutih likovnih umjetnika, članova Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Postavka, kako navode organizatori, obuhvata različite generacije i umjetničke poetike, kroz koje se prepliću elementi nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim likovnim tokovima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info. U vrhu među najboljima.

0: Radio
1: Franklin.
2: Sati 29 minuta, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Vlada predlaže strožije mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Policija nije dužna da saobraćajnim znakom unaprijed upozori vozače na svaku radarsku kontrolu, pa izostanak takve table ne znači da su kontrole izrečena kazna nezakonite. Ipak, ako su upozorenja postavljaju samo na pojedinim dionicama, država mora objasniti po kojim kriterijumima to radi, kazala je advokatica Neda M. Vuksanovića, prenosi Cetinski list. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje danas u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog tužioca lišili slobode 49-godišnjeg VD sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje povodom prijave nevladine organizacije Ruka Šapi, uz koju je dostavljen i video zapis na kojem se vidi nepoznato lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Alternativa Crna Gora uputila je danas Višem tužilaštvu, odnosno Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru, zahtjev da se prije eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazi u Srbiji, dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu. Iz alternative navode da su se u zahtjevu pozvali na član 128 stav 3 krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je propisano da zastara ne teče dok se kazna prema zakonu ne može izvršiti. Ne tražimo da sud izmisli novi rok, tražimo da utvrdi koliko je rok zaista tekao, naveli su iz alternative Crna Gora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno. Gotovo 4 godine nakon formalnog završetka programa ekonomskog državljanstva, 5 zahtjeva još čeka odluku Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se na escrow računima aplikanata nalazi ukupno 2,235 miliona eura. Posljednji transfer novca iz programa izvršen je svega nekoliko dana prije najnovijeg presjeka stanja. Posebni program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore završen je 31. decembra 2022. ali njegova administrativna i financijska realizacija još nije potpuno zaključena. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Pobjeda između ostalog donosi vanredna sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da se odlučuju o smjeni njenog predsjednika zakazana za 24. septembar, piše u tekstu pod naslovom Kvorum još daleko, sudbina Andrije Mandića i dalje neizvjesna. Ukoliko Camaj, Činčur i Vučelić 24. septembra dignu ruke, inicijativa DPS-a dobila bi 39 glasova, dok je za Mandićevo konačno razrešenje potrebna većina od ukupnog broja prisutnih poslanika. Međutim, da bi se se vanredna sjednica Skupštine na kojoj bi se odlučivalo o inicijativi za njegovu smjenu uopšte održala, neophodan je kvorum od najmanje 41 poslanika. Bošnjačka stranka amandmanom na vladin prijedlog izmjena krivičnog zakonika traži da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca bude izričito propisano kao krivično djelo. Piše u tekstu pod naslovom Zakon postoji, odluka nema. Važeći krivični zakonik daje osnov za procesuiranje onih koji veličaju presuđene ratne zločince, ali tužilaštvo o tome još nije donijelo ni jednu odluku, kaže za pobjedu Tea Gorjanc-Prelević. Od 20 predmeta zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje formiranih prošle godine, 17 prijava je odbačeno, podaci su Vrhovnog državnog tužilaštva za prošlu godinu. Inicijativa profesora koji traže da se rektor Univerziteta Crne Gore bira putem mini referenduma na kojem bi učestvovala cjelokupna akademska zajednica, prema riječima bivšeg rektora profesora doktora Predraga Miranovića, legitimna je. On je za pobjedu kazao da o tom prijedlogu treba razgovarati, ali samo unutar univerziteta. Tako je, kako dodaje, i propisano. Rektora predlaže Senat, a bira upravni odbor. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj pregleda vijesti, dok prvi čovjek Budve Nikola Jovanović spočitava pokretu Evropa Sad to što su najavili da neće glasati za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića, tvrdeći da tim potezom Mandićev odnos prema osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću postaje i njihov, zaboravlja da je on 2024. godine protestovao ispred vlade zbog glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici u UN-u, kao i da je više funkcionera njegove liste nedavno prisustvovalo Mladićevoj sahrani u Beogradu. Jovanović se prekjuče uključio u raspravu odbornika u Podgoričkom parlamentu Andrije Klikovca iz Demokratske partije socijalista i Stevana Kandića iz PES-a, rekavši da PES pokušava da relativizuje inicijativu za Mandićevo razrešenje i da temu prebaci na Budvu, a da je razlog za to prilično očigledan, piše u tekstu pod naslovom Ne vidi suze svojih saradnika, Jovanović kritikuje druge dok njegove kolege prisustvuju sahrani Mladića. Agencija za sprečavanje korupcije od 8. avgusta ima zakonsko pravo da bez posebne saglasnosti javnih funkcionera pristupa podacima sa njihovih bankarskih računa i računa članova zajedničkog domaćinstva, ali za punu primjenu tog ovlašćenja tek treba donijeti podzakonske akte kojima će biti uređen način pristupa i obrade tih podataka. Dok ASKI Ministarstvo pravde pripremaju podzakonske akte, sagovornici vijesti pojašnjavaju da je zakon usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama koji predviđa da se podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu mogu učiniti dostupnim trećim licima kada je takva mogućnost propisana zakonom. Građani Podgorice, čije su nepokretnosti oštećene ili uništene u požarima i drugim elementarnim nepogodama, mogli bi da budu djelimično ili potpuno oslobođeni plaćanja poreza na nepokretnosti u periodu od 2 godine. To predviđa prijedlog odluke o umanjenju plaćanja poreza na nepokretnosti uslijed štete nastale od elementarne nepogode u koji su vijesti imale uvida, o kojem bi odbornici u Skupštini glavnog grada mogli da se izjasne krajem septembra ili početkom oktobra. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uživajte u muzici sa naših talasa.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064.
1: Oglasi.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.

0: kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi.

0: Jet na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi

0: Cetinje Info.
1: 19 sati i 1 minut. Dobar dan, vam želimo poštovani slušalci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A iz sadržaja emisije izdvajamo. Šumski požar na Štirovniku, jak vjetar otežava gašenje. Prvi Montenegro Edu Pharma Summit otvoren na Cetinju. Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u subotu promocija zbornika Milenko Aperović Život i djelo. Filip Radović na elit turniru u francuskom Yvelinu. A vrijeme s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, temperatura do 30 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Veliki šumski požar izbio je danas na Štirovniku, a na terenu su sve raspoložive snage. Potvrdio je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović. Na terenu je 10 vatrogasaca sa 4 vozila, a u gašenje su se uključili i rendžeri Nacionalnog parka Lovćen i vojska Crne Gore jer se vatra približava vojnom objektu. Situaciju, kako ističe Čećanović, dodatno otežava jak vjetar koji ubrzano širi požar.
0: Cetinje Info.
1: Prvi Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja brojne farmaceute iz zemlje i regiona pod nazivom Farmacija inspirisana prirodom, otvorena je danas u Vladinom domu. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
3: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
4: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem, da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
3: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Pharma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
4: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
3: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se summit održava upravo na mjestu gdje je sve počelo.
5: Tema vašeg summita Farmacija inspirisana prirodom nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
3: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
6: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinj, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug i ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
3: U ime organizacije naučnog odbora, zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za lijekove i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestonici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i turističkoj organizaciji prijestonice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor prijestonice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro Edufarma Summit proizašao je iz Edufarma Community, koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
0: Cetinje Info.
1: Čitaonica Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva radi samo u jutarnjoj smjeni od 7 do 11 sati. Kako su saopštili iz biblioteke, razlog je kvar na vodovodnim instalacijama, a o ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar u subotu 12. septembra u 19. sati organizuju promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi će govoriti Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru programa biće dodijeljena i nagrada Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija će biti održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
0: Cetinje Info.
1: Na redu je sport. U Nikšiću je održano takmičenje sportsko-rekreativnih društava Crne Gore uz više od 150 učesnika. Veterani Cetinja osvojili su drugo mjesto u ukupnom plasmanu, a Dragan Tunjo Tomić proglašen je najboljim takmičarem sa dvije zlatne medalje. Naredno takmičenje biće održano 2. oktobra u Bijelom polju.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović jutra počinje nastup na elit turniru u Ivlinu, nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i Abdel Rahmanom Abdel Vahabom iz Egipta. Oba meča grupne faze odigraće s jutra protiv Abdel Vahaba od 10:10, a protiv Funajame od 15:40. Turnir u Ivlinu ujedno i posljednji koji će uticati na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, odnosno pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 24 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: 19:09, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
7: Radio Cetinje.
8: Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
4: Joj, telefon!
3: Ista ti!
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo!
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti!
4: Kao mama i kao tata, copy-paste!
6: Mtel, imate prijatelje!
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji, jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816, 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.

to fix you. We told you guys we could make

Are you ready? Are you ready? Is everybody ready?

1, 2, 3.

How sweet the sound.